se mai, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

heitä nyt, ystäväni. Pois heittänyt kaiken toivoni, vain hetki. Ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.